0: na honorable say na wo ba ya wo be pie ye nkomo yi su de de koso wo South Africa me pese o kan bi bi kakra fa ho ye koso ye bi se Ghana ke be ya ye mpa mo South Africa for ma be bi nwuma wa ha adwen che wo de koso ni se
1: se bi nyaa yi no se bi ye nhwe obi nfumo so

0: ni aye bibia kama ni ye nyina ho atoye e bia nurse e yi ano ye si ye ko agrika na ye ko rose na no so ye timi ahwe ho no kesepa na ke wie dodo no a o mo ba we die aso me se ba no obeso ho so pe we ba no obeto blog mi enu no yi nani da bi yesa o man be catch da bia o da bi o man be catch ankran kure be si dan jan ho se uncompleted am ban no so a ye du o man si ka amon se fa ye japade no wo so di akwa gbie uncompleted na akohwie na ye wana se dwene na wonyi no man no nti ye mpanyefo no ye nsere wo no na we di enko parliament o mu nyina enso le nyine mbonku ni nifa omo kamom no monyi ntum se ye de 20 years 30 years policy aba se aban bi o beba biade no yonko aye a wontumi anwie no won complete maye na memfo e ho nto ye ye se asu mi no nyantoko wuwe mu a ensensane homa no mo chire wo bi ye he minister bi ye ni ho no ma se bi no bedodo no a abeba ne se ye mfa ne kwa mo no ni a ye ntimi fa ne si u be why eno beka se ne mum ye ne ankasa ko ojo ma ni egu fo mo ha ne ya se nyame anya dom na ambulance yi amefa na konfa no chibe duro ho wan ko nyampa na so a no bed syndrome ti ni peti ni e wo me ni wi akweka se nyame ato nsa afre e umpenyu fo anye ni eme ya mu wu a so wo nu penyu fo anye ni eme ya mu wu a ni e de ko se nyankopon se nyame ato nsa afre wo e ba so a ke bi adene to mpa no so na adi nsuo ni e musi ni so
1: ko nyankwa
0: e na anya wo se di bi support ya ko nyankwa bet ye nyano sa
1: ben fe nyankwa
0: onti empenyu fo ne de ye mpese e beka se bi e de demonstration beta ta wo e basa e no so pamo investors free o mani nti ye ne mo kane boko ye ne mo kane se ya kembi fo ye di o mani bi bi a hye mo sa wo so mo ntie se ye nso ne ma mo tumi no de o di tumi ne ma wo no wo se o hia wi ya ye ma no na bi bi a nko so ye kama fo mai nana o bi na so ye fe si na ye nye ne keje bi ADC the ensemble bobo
1: o some so person o dey pen pen when you find sorry
0: o say na no mimia particle vacant say be say o mo dey asumbie na ni me ko so o hin en penye say wunyi ni ya en sira kwetia so o nya nyini wie nya o tenti wie ya because say papa aso so aso bi en sira kwetia internal election amanyuko bie ni obeya basabasa na wati waka mi emo o so mo dey ko mo nya starting you but tie asha se peso ho yesi obi thank you to no ko no eye fake eye thank you to no ko afi no original wine na kasa
1: ebe ba
0: so you see eno no so tie ono so
1: e bo bo ba
0: ense bo ho na de wo de yemfa pompo no ha
1: pompo no
0: mati yemfa pompo no ha
1: yo enye kwara ko na tene kan abisi afo ADC e fre me kuma kuma kwara ko so tene kan yami ko bia
2: I could be